0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Mi pratimo ritam vašeg srca. Tim Radio.

specijalne želje i pozdravi. Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Stojinović iz Čokešine srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: Milici Stojinović iz Čokešine srećan 70. rođendan. Dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

Milici Stojinović iz Čokešine, srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Stojinović iz Čokešine srećan 70. rođendan, dug život i dobro zdravlje od srca žele ćerke i unučad.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Marku i snahi Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele tata Mile i mama Ljubinka. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Tim.
1: Tim.
2: Izađi na 5 minuta.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio.
1: Tim Radio.

0: pojačaj radio. Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu. Pojačaj radio. Pojačaj radio.
1: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Team Radio, 97,4 MHz.